ママにだの。レイママにレスラハ。レイママにレスラハ。ゴルジメパタよ。マパンガガネ。アンディエムシアのトラさんよ。ジョーザーだ。ほら。

ママにじゃの、ねね、レイママにリスラハレイママにリスラハこのうちねパンタイゴパパンカンガーねパンディ MC やんのクワーセンをチューザーだほらおーいさあ旅を世界ねの、はい